הקמתי ומתרת תלס הקמתי פנינו ואני תלס הקמתי תונן סינקו עדליקו היי היי היי